فنوال دی بول اسمه دو کاری یعنی جو مکو نیم پیرو گوی کنون تیرین کوری فنوال دی بفاعت امریکا کنون تیر دفاع کوری دفاع کوری بول بیا کنون فاعت انگس ایده کاری کنون تیری یعنی دفاع کوری فنوال بس میں دونوں کاری فاعت امریکا کنون تیرین امریکا حاف تیرین دفاع کوری بول پیرو گوی کنون تیرین بولا تا کوری دمسے کوری پیرو گوی کنون تیر بولا تا کوری فنوال بفاعت امریکا گے کنون فریمن دفاع کو فار بیرو بیرو گندی پیرو گوی کنون تیر فا جیفا امریکا کنون تیر بیک رو فاعت ریم کنون تیر کلا فا ریچارڈ ریچارڈ آری مکنی ہم کنون تیر ایٹن فاعت ریچارڈ ریچارڈ بیک رو فاعت ریم ریم بول میں پوری جہل ہے پوری فونو آدھ بول آرنی دو فا روبنسن روبنسن رکنی فاعت دفاع کوری اتر نمبر دفاع کوری بول بیک رو فاعت ہیں ہاف کی مدہ سا بیرو گی دیئے ایک سیرس دفاع کوری بول می فیلوں امریکہ ہے امریکہ کا ستار نمبر ایلنی ٹھلمن میں چکے سال اس ہم منٹ پول ایفا پاو ہاف ایم منٹ پول ایفا ایرو فرط ہمارے ہاف کو جی تین گول لیکن تیزا سمکن کوری گا امریکہ ایریا تیرے فاہت دفاع کو فاہت کونو آدھ بول بیک رو فاہت ہیں اس امریکہ ہاف تیرے ایریا ویڈن کو ہری کیپر کیپر کونٹو کو لف کیاری ریچارڈ ریچارڈ بول فاہت کلی جہ لف چند ساکا تیرے کونٹے دن جسا دی پر سیدھا پیرو گوئے کونٹے پیرو گوئے دیہ نمبر بولا تیرے بیک رو فاہت ایریا کوریا تیتنے کوری سنسا کل کیا رہے سادہ نمبر سادہ نمبر کنٹو کل بھاری میں تیگا نمبر اینا کہہ رہے دیا کنٹو تیرے ویٹی جی بول دی منی نوار نمبر بول فکر کوری جیل ہے سنسا کل تیرے کوری کنٹو تیرے دیفنے بول فکر کوری جیل ہے کوری تیرے تیرے امریکہ ہاف کی مدائی صاحب پیرو گئے دیہا نمبر بول فکر کوری انگیس تیتنے آری میں تیرے پیروں ہاتر نمبر ایرے تیرے نگنا گائے دن بول فہاتن دفاع کری اکسی دیمین امریکہ کنٹر بول اتاک کرے فنوا علی بول ہے مدرنگ متی امریکہ دی وی نمبر بول ہے فیم وانڈنگ ہم تیرے گا بیلوگن بول فیم ادے ودی وکاری دیا گومز کوئی کوشا گلی گین گومز تے ہی فاٹا ہو جرزی گا گومز کے پیر گئے کے کیپٹن لیفے جو بیک کر فاتا جسا دی کنٹر ایک ریم ارمت ہیں کونتے کے بول فین کوئی جہل ہے سادر نمبر دے جیسا وہ سیدھا پیرو گئے کونتے یا فائل دی بونے پیرو گئے کونتے تیرے وان ننگے دنے امریکہ کے ارتبادے کوئی فنو آدھی بولا مفاہر دی انا فرات دانی کیار اللہ فاری مطی باکولا فہد رانگلو فرصتے پیرو گئے دے امریکہ کونتے دفاع کرن جہی بولا دی بونے سیدھا گیا گنڈا کا ہاف کی مدبور ایریا کیار گھوری ان نمبر پھر گوئے گا اینا بولے ہم اسے رہتے بعد لیف کو فنوال فنوال بولا پھر دیئے سالس ام منٹ کلو بچ لیفے کونہ پھر گوئے گے کونہ میں چکے دیوانا کونہ اگر دیت کہہ رہے کوئی کنتے جسا دینا ایریا کہہ رہے ہیں کنتے رہے فاتح فرول آلی کہہ رہے کنتے نٹو آٹی ایرکا جیدہ سیدھا گوئے فنوال بولا میں فارو ملین ہسکوں ہوری کنتے رہے دیبنے نمس ماں بڑھنے لسوی فاتح امریکہ کونتے بولا تیا تا کوری دفاع کو فنو آلی وہاں ریت کن ایرے ترے گھوری دیکھلون ترین تیبی ایرے تے وادے دیکھلون ترین کیاری بولا سویٹھونی فنو آلی بولا اینا مس کاری گھوری امریکہ کون تریا دفاع کوری فرصت نو دی انکس بولے فیانگ وانا مسے کورین دیہ نمبر ان فار کاری دیا کون تریا سو بوں اینا بولے فیانگ وادے ویرن نوی پیروگے کون تریا ایتے وانا مکوری کاری دیا امریکہ کیپٹن ریم کوئی کشا گلی گئے ریم کار دکیا پھر گئے کہ دیہا نمبر بول پہنگ گس کو سو فاہتو ایریا وارا کھیر لیف ہوتی جے ہوں ایریا رونگا آریمتی بیر رونگا دیتے رہے میدو گا حال گو تو کب آپ کیا کرنے کام میدو امریکہ کے فہد
Ronaldinho kävi Floron kääri pora baaf kuri matmete nagadi bola bodun fonuali fonuali bo matchan eri fahadu Robinson bodun difaa kut difaa kuri esme difaa kum terega referee kashikan fumela mihar wahada kaadani poro kon kurunten fe jehla fe fe Vier Padafa Gote Nimma Dekun Tereka Ebu Goala Kari Ginnis Teruweke Diha Number Adi America Captain Reem Dekun Tena Wahada Kalafa Dehun Dini Reem Kuri Kusha Guligi Enamas Miharo ಕೊಳು ಮಡಕದ ಅಂಗ ಆಫ್ ರೆಫ್ರಿ ಐ ವಿಡಿಯೋ ಬೆಂದ ಮಟ್ಟಕ ವಿ ಎ ಆರ್ ತನು ತಿಹ ನಂಬರ್ ಬೋಳೆ ಫ್ಯಾನ್ ಗೊಸ್ಗೊಸ್ ಒಬ್ಬ ಕ್ಯಾರ ದಿಯ ಕುಳುಂತೆರೆಯ ಹೂರಾಜಿ ಫಯಾ ಗುಳಿಗೆ ಎಹನ ಮಸ್ನುಜೆಹಿ ಇನಿ ವರ ಲಸ್ಕುಂಗೆ ಬದಕ್ಕ ಬೋಡ ಬೆದಿವೆನಿ ಎ ಫೌಲುಗ ದಿಕ್ಕಿ ನೀದು ಕಾಡ ಗುಳೆ ಗೊತ್ತು ಅದು ಚೆಕ್ ಕೊರಿನಿ ರೆಫ್ರಿ ಚೆಕೊಫ ಕಾಡು ಅತನ ನಗಾಯ ಬದೆ ದೇವೀಂದು ಕಾಡೆ ದಕ್ಕಾಸಿ ಪೆರುಗೆಗೆ ತಿಹ ನಂಬರ ದಿಕ್ಕಿ ಫೌಲೆ ನೂಂಕಮ ಬದಾಫ ಅದು ಫುರ್ತಮ ದಿಕ್ಕಿ ರೀಮ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ದಕ್ಕಾಫೆ ಜೆಹೋಂ ವಿಸ್ ಜೆಹೋಂ ದೀಫ ಏರತೆರೆ ಬೋಲುನ್ ದಿಫಾ ಕುರಿ ಫಹು ಕುಳು ಮಡಕೊಫ ರೆಫ್ರಿ ವಿ ಆರ್ ಬದಾಫ ಅಣಕ ರೀಮ ದಿಕ್ಕಿ ರೀಂದು ಕಾಡ ಅಮರ ಅಗನೆಸ್ ಎವಗುತು ಎ ವೆಟ್ರುನು ಕುಣ ತೆರೆಯ ರೀಂದು ಕಾಡ ದಿಕ್ಕಿ ವಾರ ಲಸ್ಕುಂ ಬದಾದ ಅಗನೆಸ್ ದಿಕ್ಕಿ ಫಹರು ಫಿನಿಚ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಬ್ಬಿಸರ್ಗ ಜೆಹಿಲಾ ಫೆನಿದೆ ಎಂಕಾನ್ ಯೆಲೋ ಕಾಡ ಅಣಕ ಅಮರ ಅಗನೆಸ್ ಎರುಕುಗೆ ದಿಹನ ವೆಟ್ರು ಕುಣ ತೆರೆಯ ರೀಂದು ಕಾಡ ದಕ್ಕಾ ಫೇಮಸ್ ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ರೆಫ್ರಿ ಫಾನ್ಸಾಸ್ ದೇಮಿನೆಟ್ ಕುಳೇಫ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತಿನಸಿಮ ಕುರಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಪೆರುಕೆ ಕುಂತೆನಿ ಕುರಿ ಫೋನ್ ವಾದಿ ಬೋಳ ಮೆದುನ ಕ್ಯಾರಿ ಅಮೆರಿಕ ಕುಂತೆನಿ ಫೋನ್ ವಾದಿ ಬೋಳ ಫಾತುಂ ಪೆರುಕೆ ಕುಂತೆನಿ ಬೋಳ ತಾ ಕುರಿ ಮೆದುನ ಕ್ಯಾರಿ ಹತನ ನಂಬರ್ ಹತನ ನಂಬರ್ ಬೋಳ ಕುರಿ ಜಹೆದಾನಿ ಕುರಿ ಜಹೆದಾ ಫೋನ್ ವಾದಿ ಬೋಳ ಅಮೆರಿಕ ಹಾಫ್ ಇತರೆ ಮೆದುನ ಕ್ಯಾರಿ ಅಮೆರಿಕ ಕುಂತೆ ಬೋದುಂ ಕುರಿ ಫೋನ್ ವಾದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫೋನ್ ವಾದಿ ಬೋಳ ದೀಗತುಗ ಸಾರಿ ಮತ್ತಿನ ದೇರ್ ಪೆರುಕೆ ಹಾಫ್ ತೆರೆ ಫನ್ಸಾಸ್ ತಿನ್ ಮಿನಿಟ್ ಕುಳಿತೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತಿನ್ನಲು ಸುಂದರ ಕುರಿಗ ಅಮೆರಿಕ ಬೆರುಗೆ ಕುಳಿತ ಬ್ಯಾಕ್ ಫಾತ ಇರ್ತೀನಿ ಕೀಪರ್ ಕೀಪರ್ ತಿರುತ್ತೀನಿ ಕುರಿ ಫಣ ಸಿ ಅಡಿ ಏರಿಕಾಯ ಕುಳಿತ ಫಾಯ ಹೆಂಗೈದೇವನು ಅಮೆರಿಕ ಕುಳಿತ ಫಾಯ ತಿಂಬೋಳ ಮಹಾ ಮಣಮಣ ಜಸ್ತಾದನು ತೆಂಗೇರಿ ಕುಳಿತಿರತ್ತೆ ಉಪಹಾರ ಪೆರುಗೆ ಕುಳಿತ ದಿಫಾ ಕು ರಂಗಳು ಫುರ್ಸತ್ತೆ ದೆಮ್ಮೆಕು ದಿಬಿಗೆ ದಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಮೆರಿಕ ಕುಳಿತ ಲಿಬುನಿ ಪೆರುಗೆಗೆ ಕೀಪರ್ ಕುರಿ ಫಣವಾದಿ ಬೋಳ ಏರ್ ಡಿ ಏರಿಯ ಕ್ಯಾರಿಗ ಅಮೆರಿಕ ಕುಳಿತಿರೆಯ ಹುರಿ ಅಮೆರಿಕ ಕುಂತೆ ಬೋಳ ದಿವಮಾಯಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ಮತ್ತು ದೆಕ್ಕುಂತೆರಿ ಏರಿತರೆ ವಾಣ ತಯಾರತಿ ಬೆ ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ಕುಂತೆ ನುದಿ ಕುರಿ ಫೋನುವಾ ಅಂತರೆ ರಂಗಳ ಫೈ ನಾರ ಕಾದ ಗೋಸ್ತಿ ಬೆನಿ ತಿರುಗೆ ಕುಂತೆ ತಿರುಗೆ ಕುಂತೆ ಕುರಿ ಫೋನುವಾ ಅದು ಬೋಳ ದಿಗೋದು ಸಾರಿ ಮತ್ತು ಬೆ ಫಾನ್ಸಾ ಸಾಥರ್ ಮೇಟ್ ಕುಳೆ ಫ ಕುಂತೆರೆ ತಿರ್ತಿನಿ ಕುರಿ ಕೊಣುವಾದಿ ಬೋಳೆ ವಣ್ಣ ಮಸೆ ಕುರಿ ಅಮೆರಿಕ ಕೊಂತೆ ವೆಟ್ಟುನಿ ಫಾದು ಪೆರುಗೆ ಕೊಂತೆ ದಿಫಾ ಕುರಿ

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا وألبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة. رواه البخاري. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كلفية إسراف كرما بوداكم كان دكم النوا غتغا تيباميهم كاب هداش أدت تيباميهم أن أنلا صدقائكم هداش.
1: ಮೀ ದಿವಿರಾಜ್ಯ ಗಡು ದಿವಿರಾಜ್ಯ ಗಡು ಬಾರ ಗಡಿ ದಿಹ ಮಿನಿಟ್ ಕಮಿಗೆ ನಿಸ್ತೇನಿ ಮೇದ್ಗೆ ಮೆಂದುರು ನಮಾದ್ ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿದ್ವಾ.
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತಿಯಸವಿ ಮೆದ್ಗೆ ಮೆಂದುರು ನಮಾದ್ ಒಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿತ್ವ ಮಾಲೆಯ ಮಾಲೆ ಕ್ಯಾರಿಗಾರ ತಕ್ಕ ಮೆದ್ಗೆ ಮೆಂದುರು ನಮಾದ್ ಒಗುತುವೆ ಬಾರಗಡಿ ದಿಹ ಮಿನಿಟುಕ ದೆಮ್ಮಿಗೆಣಿಸ್ತೇನೆ ಕೇಳಿತ ಕೊರುವ ಅಂಕಿಯವು
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ لله ما في السماوات وما في الأرض

0: ಫಹೆ ಹಾಕು ಗೊತುಗ ಆ ಗದಫದ ಅಡು ಎವರಂಗ್ ಹಲಾಕು ಕುರಿ ದೆಂಗ್ ಒಯಾದ ಕುಣಿತಕ್ಕೆ ಫದೆಂಗ್ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಎವರಂಗ್ ಲೆವ್ವೀಮೆ ಫಹೆ ಅಣಿಯಾವಿರ್ವಿ ಮೀ ಹುನ್ನ ಹಲಾಕಾಯಿ ಗೆಲ್ಲು ಮುಂಟೆ
1: ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين
0: دين إورن فهم تمن رسكلانج إهن جيل تكيج بيوك أفدويم
1: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون
0: إبس أمتك أمتك أجل إهن نكربانته ಅದಿ ಫಹೆವ್ವೆಸ್ ನುಮೆ ಕುರವ್ವಾನೆ ಮೇ.

0: ಇನುಗೆ ಕಂತ ಎವರೆಂಗೆ ಮೆದುಗ ತಫಾತು ಬ್ಯಾತಕ ಕಂ ಎವರೆಂ ಬ್ಯಾಕುರುವೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಬಯಕುಮೆ ಎ ಬಯಕುಗೆ ಗಾತುಗಾವ ಗೊತಾಯ ಮೆದು ಉಫಲುಂತಿಬೆ
1: فذرهم في غمرتهم حتى حين
0: فه ايورنگه ماغو فريدومگه تريگا هندو کولاک دان دن کلهگه فانو ايورن دو کولا باشه

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة. رواه الترمذي. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربي تباك أخاك مون متيقا تبا هنتم ولمكي تبا ينهل صدقاتك.
1: ಮೀ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ತಿಂಗಳೆ ತಿರಿ ಸತರು ಮಿನಿಟ್ ಕಮಿಗೆಣಿಸ್ತೇನೆ ಮೇದ್ಗೆ ಅಸುರು ನಮಾದ್ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದ್ವಾ.
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತಿಯಸ್ವಿ ಮೇದ್ಗೆ ಅಸುರು ನಮಾದ್ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದ ಮಾಲೆಯ ಮಾಲೆ ಕ್ಯಾರಿಗಡೆ ತಕ ಮೇದ್ಗೆ ಅಸುರು ನಮಾದ್ವಗುತುವಿ ತಿಂಗಡೆ ತಿರಿ ಸತರು ಮಿನಿಟ್ಕ ದೇಮಿ ಗಣೇಶನೆ ಕೀರಿತ ಕುರು ಆಂಕಿಯವು
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ ವದ್ದುಹಾ ವಲ್ಲೈಲಿ ಇಝಾ ಸಜಾ ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى

0: آت القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: ತಿಯಸವಿ ಮಿರೇಗೆ ಮಾಕುರಿ ಬಿನಮಾದ ಒಗುತ್ಕೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿದುವ ಮಾಲೆಯ ಮಾಲೆ ಕಾಯರಿಗ ವಾರರಷ ಮಿರೇಗೆ ಮಾಕುರಿ ಬಿನಮಾದ ಒಗುತ್ತುವಿ ಹಗಡಿ ನಾವು ಆರು ಮಿನಿಟ್ಗ ತೆಮ್ಮಿಗಿನ ಸ್ಥಾನಿ ಕೀರಿತ ಉಳುವಣ ಕೇವು
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم.
1: تيسوي كيرت قرآن كيو میرے گا ماکر بھی نماز وقت کے بھنگے آ بھنگ تو آدھ کیرت قرآن کے نستر مفہ آنے کاوس کرے میدانی ہدایت کے موقع پروگرام آ گئے.
2: رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمان کا انگھن دینی تعلیم اخلاق دسکر مگا پھر ہن کے افد مسک کے کفاوے کیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امبی کملوں عائشت کے فان کی دینی نصیحت دیوا اڑو وپے کملے فیرین نکے افدین انگنم وس ہیو کن تک امر کو نوبا کن تن نہی کرن وسیع کرفی ماین اللہ گے وحی بس فل گے مانا گاوے مومن فیرہنن نا مومن انگنن نا کی اے گے ترین ابے کو انے بے کے اہی تری ایک ورین کم کا وا پے کے اے بہ می ہوں ہیو کن کما امر کرے ادی نوبا کن کن نہی کرے می بس فلون اگنی تعلیم اونگن ما ہیوکن تکن امر کرمکی انہنوں نو سلپ فاوا حق ککن ہما می فدین انہ میھا گ مودا رکھا تل کرے وی امی میھا گ ہوتا نتی اینا گ مودا پینوں کروں حرام کرے وی ماں اللہ وحی کر وا فاوے تی با می ہوں این ایمبک گ جا گیا ایں ایمبک بدل کرن اے دے نما اے بہی ایک کو وری کو فا انک کا اننگ گس کو فینما ಅದಿ ಎಂಬಕ ರನುಗೆ ಗೊತುಂ ಕಿತಮ್ಮೆ ಗಿನ ಮುದಾತಕೆ ದೀಫಾವಿಯಸ್ ಏಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಏಚ್ಚೆತ್ತಿಯ ಬ್ಯಾಮೀಹುಂ ಅತುನುಲಾ ಹುಷಿಕಮೆವ್ ನಮ್ಮವೆಸ್ ಹುಳಗುಗೆ ಮೀಹುಂ ಬೇನುಂ ವನಿ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನಕ್ಕಿ ಅಂಹೆನು ನಂ ಎಫ್ಎಸ್ ಕಾಲ ಹಕ್ಕೆ ದೆವ್ವಾಫಾ ನುವಾ ದೀನಕ್ಕಂ ಮೀಹುನ್ನ ಅಂಗಾದೆ ಅದಿ ಅಂಹೆನು ನಕ್ಕಿ ಎಫ್ಎಸ್ ಕಾಲ ಮಿನಿವಂಕಮೆ ಲಿಪ್ಫಾ ನುವಾ ಬಯಕ್ಕಮ ವಿಸ್ನಾದೆ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ್ ರಂಗಳ ಬಲಾ ದಿರಾಸಾ ಕೊಫಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಮೀಹಕವೆಸ್ ಅಂಹೆನು ನದ್ದೆ ವಾಫಾವಾ ಮಕಾಮಕ್ಕಿ ಕೊಬಾಕಂ ಭರ ರಂಗಳ ಎಂಗೇನೆ ಅದಿ ಹಮ ಫಿರೆಹೆನು ನೆಕ್ಕೆ ಎಫದೈ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗೆ ಗಿವ್ಗಂಡ್ಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಬೇರು ನುವಾಕುತ ಅಂಹೆನು ನವ್ವೆಸ್ ಕುರಂ ಬೇನುಂ ವಾಕಂತ ತಕ್ಕುರ್ಮುಗೆ ಇಖ್ತಿಯಾರ್ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗ ದೆ ವಾಫಾವೆ ಫಿರೆಹೆನು ನ ಅಂಹೆನು ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗ ತಫಾತೆ ನುಕುರವ್ವ ಅಂಹೆನ ಹೇ ಅಮಲೆ ಕೊಫಿನಮ ಫಿರಿಹಿನ ಕಲ್ಲಿಬೆ ಸವಾಬ ಧರ್ಮ ಅಂಹೆನ ಕವ್ವೆಸ್ ಲಿಬೆ ಹಮ ಎಹೆಮ್ಮೆ ಫಾಫ ಎ ಕುರಿಕಂ ಗಾವಿಯಸ್ ಅಂಹಿಮ್ಮಿ ಹ ಫಾಫ ವೆರಿವಾ ಫದೈ ಫಿರಿಹಿನ ಫಾಫ ವೆರಿವೆ ತಕ್ವಾ ವೆರಿವು ಮಾ ಹೇ ಅಮಲ್ ಕುರುಂ ಅಂಹೆನು ನ ಫಿರಿಹೆನು ಅಲ್ಲಾಹು ಹಜರತ್ ಕಾ ಹಮ ಹಮ ಮಾಯಿಂ ಅಲ್ಲಾಹು ಹಜರತ್ ಕಾ ಎಮ್ಮೆ ಮತಿ ವೆರಿ ಬಯಕಿ ಅಲ್ಲಾಹ ತಕ್ವಾ ವೆರಿವೆ ಬಿರುವೆತ್ವಾ ಅಳುಂ ಮಾಯಿಂ ಅಲ್ಲಾಹು ವಹೀ ಕುರವ್ವಾ ಫಾವೆ وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها معني مؤمن فرهننا مؤمن انهننا ما ان الله وعد كر وفاوني اتانگ دشون کور تهنگا هنا سورگ تک اتانگا دمتی بیگوت گئ